ọmọ obìnrin tàbọ́ra tán tọmọlógún obìnrin kò gbé ni ọmọlámẹ́sọ̀ ajàgàjìgì ọmọ onímuṣẹ́ ànákòrò ọmọ olúgbòde àwọlómì ògbóbìnrin tàfóra tán tọmọlógún ni obìnrin ògbéni.